فکرے سے ضرور ترقی تھی مجھن ہاں کنو کو میرے ساشارو انسانی پوری زندگی جا ایک اہم وقت بلانو جوانی وقت کہ انسان سے رسنی اون ہنی زندگی یعنی مستقبل و بارار رو سے ادی و کرو یو بجوں کہ کنائی تے آئندہ مس زندگی تھون ہنس سوچ سمبھ تھے بجوں تو انوکھے نے جا لا یہ ضروری بینی کہ جنسی تعلیم و تربیت جا خاص تے دھیان دیونو تاکہ رس رے لوسٹ آئی ای زندگی جا رسی آرام و راحت کے جا رسی زندگی گزرائی بو بوجھی اگر خدا نہ خواستہ کنو گا جوانی کی رسنی یعنی جوانی و عمر بیکاری جا یا غلط کرو مجھوی یا کنی گا یا دشتو موبائل گا گیمے گا کتنو زمانہ دور جا رات سوری تھے بے تو گیمے تھے تا وقت ضائع تھے چول کو وقت سے سوئی سوری جو سوئی میں رات گیمے تھے تو انو وقت جوانی وقت جیسے ضائع تھے بجاں کی تھوں تو انو جوانی وقت بڑا لکھ فی وقت نہ بل وقت سے کیس سے انتظار تھی نش تو انو وقت سے جے اگر حاصل تھے رسنی مقصد منزل کے فون اور کوشش تھے تو سو انسان ہمیشہ رو کامیاب و کامران سچون ہوں تو اگر سنگو نے رسنا وقت ضائع تھی تو لوسٹے جسرے لاسٹ رو گیوتی بن ہوں کہ میں نو وقت ان قسم کے ضائع بلو تھے انو جوانی وقت یا انسان نے ایک جوز کہنو جذبہ کہنو تو انو جوز جذبہ رو سے صحیح تھی استعمال تھے رسنو فیوچر و بارہ گنے رسی زندگی تھا تو واقع رس رسنی اون ہی زندگی جا راحت بون ہنی رسی انو وقت تو قدر گنے صحیح پنک صحیح رسی رسنو مقصد ایک کنوں گا بلی یا ملائی ایک مقصد اینی تو سے مقصد یا ایک ہیوی اگر کرم تھی تو رو ضرور کامیاب بون ہنو تسن تھے رسنی ہنیا جوانیوں دیزی کھیل کود گا یا کنی مت قسم الگ الگ یا نشو چیز گا جوگ گا آیا نو جا رسی رسنو وقت صرف تھا تو رس رے لاسٹ پریشانی کا دربے گی روئی دجن ہن سجارو بے سو پشو ہنس یا پرجو ہنس اسنے عالمی سے رجی بوجا ہمیشہ کی بے میری پتو اسو جا سوال بون ہن تھے خاص کر کہ اسنی عمر بارے جا سوال بینو کی تھو تھنی عمر کون صرف تھا تو وہ مخصوص تھے کہ تھنی یعنی جوانی تھو کون صرف تھا جوانی جھکتا تھے یعنی جوانی ایک قیمت ہوں وقت تک بل یعنی عمر ارو تو جوانی گئے نہیں جوانی جا الگ سوال بون ہوں تھے رجی بوجا کہ جوانی تو کہنے تھے تو گزرائی تھا تھے تو خدائے مشو جوانی کا ایک اہم عزیز وقت قبل جوانی و عبادت کا بڑھاپو عبادت جو فرق لائے ہیں جوانی و عبادت تو رے کافی ارجس ہنی تھے بے عالم جو پر جی بوجنس سرشار جوانی ہر لحاظ جا ایک اہم وقت قبل انو وقت جا کوئی انسانی کوشش تلاش تھا تو رسی کوشش ضائع بون جسر کامیابی لجون ہنو انی سی جے رسے غفلت جے بیٹو تو غفلت گا مشکلات رسرے ہمیشہ دیجون ہنی اگر اسوچے اسنو مستقبل اون ہوں وقت بے سو اون ہوں وقت یا اسنے ترقی انس تو اسوچے ضروری بل کہ اسنے نوجوان اسنے بال ملایو اور لائی توجہ دونو جنین تعلیم و تربیت لائی دھیان دونو اسوچے ضروری بل مامالو تاکہ اسنو اون ہوں فیوچر اون ہوں نسل صحیح تعلیمی معاشرہ بھی ان معاشرے جا ماما لو فرض بینو کہ اسنے یعنی جوان بالملائے سے جک تھے نا یا رسو سوسائٹی جس نے یعنی بین پرولے یا کن قسم ہنے رس سے تو خان انوش رس جک استعمال تھے نا کوتے انی ایک وبا اسنو معاشرے جب پوئے ہنی ڈرگس تھے تو انی وبے جو دور چھنن کارو اسوتی مامانو ضروری بل اسنے بال ملایو کی ہمیشہ آ خیال چھنن کی رے کیس اس نالا بیا رنے دوستی کوئی بل یا سے تو خان رنے دوستی تو رے کون بیا انی ضروری بل کی مامالو سے اکنے والو خیال چھنن کی چون تو راضی گھنی کی سو سے نالا بیٹو سی سے چھن کھاچس نالا بیٹو تو کھاچس سے چھن تھے تو ان سے کار کوت انو معاشرے جو یا اسا کے عادت جو رشی چھنوں رے اکین بال اکین نوجوان بالو تو ماما لور فرض بینی کہ انی قسم سوسائٹی جو اکین بالو دور چھنوں تو سشارو مشکل جو کانی

0: اللهم صل على محمد وعلى محمد
1: سرجارو کڈک ایک نا تک کنی مسلک سرجارو ڈاکٹر شجاعت علی جو اچھو تفظ بارار ایک انٹری کنڈیا انٹری گنیک بل مدثر حسین
2: السلام علیکم کنڈے نکساس گرارو می طرف لائے گلائی سلام تھورے جناب مدثر صاحب اشتو مو معانی دعوت دانو پروگرام جا سیسی کا جو لائے گلائی شکریہ جناب
3: میں بڑا مستو تو سوال تو کھجو بجم جو الگ قسموں اسوچے لیل ہنی کی الگ قسموں مرضی گا الگ الگ قسموں اچھو بیماری ہیں اسوچے پتہ ہیں تھے جیسے لائے لائے اسوچے پتہ ہیں کہ کیٹاریکٹ ہوں آتا ہی مرض ہوں سے سے علاوہ گلوکوما ہوں یا ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی ہیں وہیں لائے بیماری ہیں جیسے اسوچے پتہ ہیں مایوپیا یا پریس بایوپیا ہیں ہائپر میٹروپیا ہیں لائے بیماری آتا ہیں سے سو بارے اسوں جے لیل ہیں عام طور پہ بھی پشی بوجھ نہ سنو سماجے گا تو ڈاکٹر صاحب تو سے پہلے بڑے مشور رضی بوجھ دا سے کنڈ نک سرجار کی انی کیٹاریک تھے نک مرض یا ان بیماری انی جوک بل جوانی سو بارے تاریخ مہربانی رضی بو
2: جناب تو رجا جو جیسے کہ کازز رجا بلینڈ سو پریونٹیبل کاز نہیں بڑے اگر ٹائم ہوئے رہتے پریونشن ہونی والی ٹائم انٹروینشن اگر کی نہیں تو جیسے کہ وہ جو کیٹریکٹ ہیں بڑا گلوکوما ہے نو بڑا یعنی جو ریفریکٹیو ایررز ہیں نا جو ڈائبٹک ریٹنوپیتھی ہے جو تو تھوڑا سا جو کیٹریکٹ کے بارے اگر جیسے ڈسکس ہے تم بیس تو جو جو کیٹریکٹ تو سب سے کامن کنڈیشن بھی جو بلائنڈنس ہو انڈیا جگہ اور ورلڈ میں بھی ورلڈ میں بھی یا انڈیا جو سب سے کامن نیئرلی انڈیا جو 62% بلائنڈنس جو ہے کیٹریکٹ وجہ بھی جو تو سب سے کامن یعنی تو آپ کتنا امپورٹنٹ اس چیز کا دے سکتے ہیں ہم اس کے تو اصل میں جو بینیجو کی کیٹریکٹ ہے جو بینیجو کی نارمل جو لینس جو نارمل لینس چھو اجر لینس چھو ارو لینس ہوں سو نارمل کلیئر ہے نو دل وہ جب ایج بڑھائے بینی انسانی 40-50 سال جب پہنچ جاتا ہے انسان تو سو لینس جو ہے کلاؤڈنگ ہوں کیونکہ اس میں پروٹینس جو ہوتے ہیں وہ بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے لینس کلاؤڈی ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جو بینیجو انسان رہے سمٹمس پیدا ہے نا رہے انسان نے سمٹمس جو پیدا ہے نا ایک تو دھندلا پشی جو انسان رہے
3: اچھا کم
2: لیل بین ہوں پشی کم پشی ہوں فوگی جیسے کہ ہم فوگی ویدر میں جب ہم دیکھتے ہیں آس پاس تو کیسا دکھتا ہے صفر وہ مطلب دھندلا دکھنے لگتا ہے یا تو لائٹ تیز لائٹ میں سینسیٹیوٹی زیادہ انکریز ہو جاتی ہے برائٹ لائٹ کی طرف سے یا مان لو فار ایگزامپل کلر ٹریکنگ برائٹ کلر فار ایگزامپل کسی کلر کو دیکھ رہے ہیں برائٹ کلر کو دیکھ رہے ہیں اس بندے کو برائٹ وہ کلر ریئل برائٹ نہیں دکھے گا سو فیڈ وہ پچی جنو کلر فیڈنگ اگر کنو کا انسان رہے 40-50 سال ہونٹ ہے انا وہ سمٹمس اگر پیدا بنا دھندلا پن کلر فیڈنگ بھی نہیں آپ جو ہیں کہ الگ الگ کیٹریکٹ ہوگا الگ الگ کاز ہے نا چون بولو گا بونی وار ہیں اچھا مان لو فیملی ہسٹری اگر ہے تو سرجری بونی چانس زیادہ بھی نہیں ایج ریلیٹڈ نارملی ایج ریلیٹڈ جو بھی نہیں جو نارملی گا اگر نارملی لینس دھیرے دھیرے سچوں یا ٹرانسپیرنٹ لینس ہوں دھیرے دھیرے سچوں ایج ریلیٹڈ کا اس کے علاوہ بھی مان لو اگر ٹراما ہو گیا آئی کو ٹراما کی وجہ سے بھی کیٹریکٹ ہو سکتے ہیں جو تو ریزنس ہم بول سکتے ہیں کہ فیملی ہسٹری ہو سکتی ہے یا کنجینائٹل بھی ہو سکتا ہے بچے کو ٹھیک ہے یا ہم بول سکتے ہیں کسی کو میڈیکل کنڈیشن ہے جیسے کہ ڈائبٹیز ہے جو انکنٹرول ڈائبٹیز ہے اس سے وجہ کا بون چانس ہے جو اچھا تو آئی انجری بھی جیسے ٹرومیٹک کیٹریکٹ ہے جناب سے سر بڑا سب سے امپورٹنٹ یعنی بل جو باہر کام کرتے ہیں سن ایکسپوجر میں زیادہ تر کام کرتے ہیں جو ورکرس ہوں گے یا جو بھی ہوں گے جو کام کرتے باہر ان کو زیادہ جو ہے رسک ہوتا ہے کیٹریک ڈیولپ ہونے کا ایز کمپیئر ٹو جو اندر کام کے کیونکہ یو وی ریڈیشن یعنی جو سن لائٹ کا جو یو وی ریڈیشن ہوتی ہے وہ جو ہے ڈیمیج کرتی ہے لینس کو تو وہ ایک فیکٹر ہوتا ہے وہ بھی ایک جلدی جلدی موو کرائے گا

حضرت مشترکہ کھیلوں میں حصہ لینے والے سبھی ایتھلیٹس کا جوش بڑھا رہا ہے جو کچھ دن پہلے گلاسگو میں شروع ہوئے ہیں۔ جناب مودی نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ بھارتی نوجوانوں نے حال ہی میں کھیلوں کے شعبے میں نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں۔ وزیراعظم نے سائنس اولمپیاڈ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ بڑی تعداد میں طلبہ نے ان مقابلوں میں حصہ لیا۔ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور میتھمیٹکس میں اولمپیاڈ مقابلے اسی مہینے ہوئے ہیں۔ ان مقابلوں میں بھارتی ٹیموں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وزیراعظم نے من کی بات کے آج کے نشریے میں کشمیر کی روایتی وگو چٹائی کا تذکرہ کیا جو سرکنڈے اور دھان کے تنکوں سے بنائی جاتی ہے۔ ماحولیات کے لیے سازگار اس طرح کی چٹائی بنانے کی روایت برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک ووکل فار لوکل کے منتر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ کشمیر کی وگو چٹائی کو اپنے گھر کا حصہ بنائیں۔ وزیراعظم نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ ملک بھر میں لوگ ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے ذریعے فطرت کے تئیں اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ تقریباً 60 سال بعد گجرات کے گر جنگلات میں انڈین گرے ہارن بل پرندہ پھر سے وہاں اپنا مسکن بنا رہا ہے۔ من کی بات کے آج کے نشریے میں جناب مودی نے تریپورہ کے موسیقی کے چونگ پرینگ ساز کا بھی ذکر کیا۔ کل 27 جولائی کو بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی برسی منائی جائے گی۔ اس تناظر میں جناب مودی نے کہا کہ ڈاکٹر کلام کی شخصیت میں کئی باعث ترغیب پہلو شامل تھے لیکن ایک ٹیچر کا رول ان کے لیے سب سے عزیز تھا۔ اپنے خطاب کے آخر میں جناب مودی نے اگلے مہینے منائے جانے والے یوم آزادی کا تذکرہ کیا اور سبھی لوگوں پر زور دیا کہ وہ مائی گو پر 15 اگست سے پہلے بڑی تعداد میں اپنے اپنے خیالات اور تجویزیں شیئر کریں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک بھر میں آج کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے۔ یہ دن 1999 کی کرگل جنگ کے دوران اپنی جانیں قربان کر دینے والے بھارتی فوجیوں کی بہادری کی تعظیم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن بھارت کی پاکستان پر فتح اور آپریشن وجے کے کامیاب اختتام کی 27ویں سالگرہ کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کر دینے والے بہادر فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج لداخ کے دراس میں کرگل جنگی یادگار پر 27ویں کرگل وجے دیوس کی تقریب کی قیادت کی اور 1999 کی کرگل لڑائی کے جانبازوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر دفاع نے وہاں ایک گلدائرہ نظر کیا اور ان سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے آپریشن وجے کے دوران عظیم قربانی پیش کی تھی۔ 4474 یاتریوں کا ایک جتھا آج صبح سویرے سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے جموں کے بنیادی پڑاؤ سے روانہ ہوا۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ کا راستہ کھلنے کے بعد یاتری روانہ ہوئے ہیں۔ وہاں چٹانوں کے ٹکڑے گرنے سے راستہ بند ہو گیا تھا۔ حکام نے بتایا ہے کہ 166 گاڑیوں کے قافلے میں یاتریوں کا 19واں جتھا سخت سیکیورٹی بندوبست میں روانہ ہوا۔ سالانہ امرناتھ یاترا رکشا بندھن کے تہوار کے ساتھ اگلے مہینے کی 28 تاریخ کو ختم ہوگی۔ وزارت خارجہ نے ایک ایڈوائزری جاری کر کے بحر اسود میں چلنے والے یا وہاں سے گزرنے والے کمرشل بحری جہازوں پر روزگار کے خواہش مند بھارتی شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس طرح کا کام قبول کرنے سے پہلے موجودہ سیکیورٹی خطرات کا پوری احتیاط کے ساتھ جائزہ لیں۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے روزگار پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں انتہائی محتاط انداز سے کام کرنا چاہیے۔ یوکرین میں بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ کل اودیسا بندرگاہ پر مالبردار بحری جہاز MV AGN راگنار پر حملے کے واقعے کے بعد سے صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سفارت خانے نے کہا ہے کہ اس بحری جہاز میں 4 بھارتی شہری سوار تھے۔ ان میں سے 2 افراد کے محفوظ ہونے کے بارے میں تصدیق ہو گئی ہے جبکہ 2 دیگر افراد کے بارے میں ابھی جانکاری نہیں مل سکی ہے۔ اعلیٰ درجہ بندی کی حامل اناہت سنگھ نے جونیئر عالمی کپ کا خطاب جیت کر بھارت کی پہلی اسکویش کھلاڑی بن کر تاریخ رقم کی ہے۔ اناہت نے کینیڈا کے ناگارا آن دا لیک میں جاری ورلڈ اسکویش جونیئر چیمپئن شپ 2026 میں لڑکیوں کے سنگلز کے فائنل میں مصر کی رقیہ سلیم کو 3-0 سے ہرایا۔ 18

0: دوایا پروگرامه یان تر سخمه قرانی تلاوت نه ترجمه یان نیوت پین کساتا روشنی یان مزد محمد ایوبی کنه.
1: اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحن وسيلة إلى الله زاد عدس إلهي في قبلها من السنة بس في البلدلة محمد نال محمد كنك صلوات ندروت بتان في البلدلة يا شريف بينتي خدم الله ذكر شاسم يا حديث بو پیغمبر في قبشي تياننا يا حديث بو ينتان الله ذكر سوم پیغمبر جب پوچھے کسل مل بچے نوک نحنو وسیلتو الاللہ مایا اہل بیت کے اسمت و طہارت کن وسیلہ ان تقرب با خدا و نمت تعالی بھی اپنا تقرب چاہت پی نیمور چاہت پی وسیلہ ان گتن مانا آئی اہل بیت کن درے پیغمبر جب پوچھے کسل مل بچے نوک چان عطان لا وسیلہ جن خود محمد آل محمد محبت پین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی یا علی من توسل الى اللہ بحبکم فحق علی اللہ اللہ یردہ یا علی من احبکم وتمسک بکم فقد تمسك بالعروة الوثقى پیغمبر گرامی فقوسی چی قسل مولد نظر بنا قسل مولد مولانا متقیان امیر المؤمنین علیہ السلام جب قسل مولد یا علی گا سجی سیس ینتی محبت سبب کا ینتن خاندان اہل بیت کنی محبت سبب کا خدا ندسے متوسل چھاویت پین خدا نرسے تقرب چھاوش ازین خدا نرسے نیمر چھاتے زین خدا نرسے تقرب بس نیمر بس محبت اہل بیت دک پر گوش ازین انتی اہل بیت کنی محبت پر دک پر گوش ازین یا علی کا سوچگی سیس ینتان لا دوز جاکتوک محبت جاکتوک ینتان لا تمسک بک کھلوک گویا کی انتان لا دو جخص محبت جخص تمسک بس پی بیکا گویا کھوز کھلی ان دیتی محکم ان میت پی دے شنٹے رسیلہ دے گت پولا خدا وند متعالی بیق پی دے رسی گت پولا انتی کھلی ان تمسک بس کھلی ان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیمبر جنامی فیق پوسی جن قسل مول بچنک النجوم امان لاهل السماء واهل بيتي امان لامتي پیغمبر گرامی فپوس قسل مل بچن نو جس نام ایت پی کی ستارہ گان کون جس کرمون امان ان چی پرس امن ان لاهل السماء نام پی فرس جس نام پی فرس جس کرمون یوتی چوس کرما سنچس کرما یوت کنتی روشنی حساب کا سنگ تنگت اتی دا مثلا نہ انک چھو روشنی ان میں پیشوں لڈی تو نہ کران سنگ تنگت سنچ لڈی تو کران کران سنگ تنگت جو نہ تو سپو جس نہ میں پی سنچس کرما چوس کرتین سنچس کرما گا مس روشنی تنگ نور تنگ کرما جی دے سارے نہ یہ نام پر سارے نہ روشنی تو سے جگت جو امن ان جس کا نام پی پرس اگر کا تو اس کا مون میں ناری

0: داسن څخه پینتس پورګي خبرون لاس نه بینید پین میډیا میکا دی آکاشوانی کرګیلین واخص په تاسو ته غنه فت څنګه کاساتر د لوکس هغورینګ مزه ډاکټر محمد عباسی کنه
1: برست کینسر جو ہے جیسے ہر کوئی جانتا ہے کینسر کے بارے میں, کینسر میں کیا ہوتا ہے کہ بریسٹ میں بھی یہی کینسر ہے کسی بھی عمر میں, جیسے کہ بریسٹ کینسر کے لیے کسی بھی کوئی لیڈیز ہوگا تو اس میں بریسٹ میں جیسے نا ایک یہ بن جاتا ہے لم بولتے ہیں ہم اس کو, ماس بولتے ہیں
2: سر,
1: وہ بن جاتا ہے تو وہ ایک علامت ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو بریسٹ کینسر کے چانسز ہے. تو اس میں آپ کو جب بھی ایسا کچھ بریسٹ میں یا ایک سنگل بریسٹ میں یا کسی کسی کو دونوں میں بھی اگر بریسٹ میں ایسے اگر لمب ہو یا ماس ہو یا اگر ایسا کچھ ہے تو آپ کو شک ہوتا ہے تو آپ کو آپ کے ڈاکٹرز کے پاس علاج کرانا ہے, اس کے پاس پہلے چیک اپ کرانا ہے. تو بریسٹ کینسر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے بریسٹ میں ایک جاتی ہے ماس ایک بن جاتی ہے یا اس کو ہم ایک گلٹیاں بولتے ہیں وہ بن جاتی ہے تو یہ ایک علامت ہوتا ہے. اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ٹائم سے ایک بریسٹ میں ایک السر جیسے نا کوئی جیسے ریش ہوتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں, جیسے کوئی زخم جیسا کوئی بن جاتا ہے وہ بہت ٹائم سے ہیل نہیں ہو جاتا ہے بریسٹ میں. تو کسی کسی کو کیا ہوتا ہے کہ وہ نپل جو ہوتا ہے نا نپل سے کبھی کبھار جیسے کلیئر ڈسچارج یا بلڈ اس میں سے ڈسچارج آنے لگتا ہے بہت ٹائم سے. چیزیں ہیں جو بریسٹ میں جو لم بنتے ہیں یا ہمارے اگر زبان میں بولا جائے تو کوئی جیسے کہ آپ کے پی پی ایم نکچھانے کا تو اسکرانسکنچ کھانے کا تو یا دو ٹائم کھچک دو بڑے چھینسوں چھانا دوس بس یاری کوئی سکن پہ ایران کوئی پخسپا ہو چندے گین پو بریسٹ پخسپا ہو اگر کا دو ایران انوالوسوں سے دو اگر کا تو مرپوسوں سے یا انفلیمیشن جیسے دو آتا ہے دوسوں سے دو اسکرانس کا تو ٹائم کافی سخبا لوس نہ کا تو دیا دے گا نہیں نپل پی گیا نہیں اے ڈسچارج ہونے کا دینا کھراک سے سوشی یا کلیئر سب چھی ہونے کا تو دوسرا بہت ٹائم سے دو لوس نہ کا تو یار ڈاکٹر کا تو علامت چین جا رہا بریسٹ کینسر ہی. تو بریسٹ کینسر یار اس میں کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں کس کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے کس کو نہیں ہو سکتا ہے. تو جیسے کہ آپ نے بتایا پہلے تو ایک رسک فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک تو ایج میٹر کرتا ہے نا, ایج جیسے فیمیلز میں 50 پلس میں زیادہ کامن ہوتا ہے ایک ایج فیکٹر انکریزنگ ایج, جیسے آپ کا ایج بڑھتا جاتا ہے بریسٹ کینسر کے چانسز عمر کے حساب سے ایک رسک فیکٹر رہتا ہے آپ کا. اور اس میں دوسرا رسک فیکٹر ہوتا ہے جیسے اوبیسٹی ہو گیا, جیسے کہ مطلب وزن زیادہ ہو گیا کسی کو ویٹ زیادہ ہے ویٹ پہ کنٹرول نہیں ہے تو اس میں بھی بریسٹ کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں رسک فیکٹر دوسرا یہ ہو گیا. تیسرا ہوتا ہے کہ جس کا بریسٹ فیڈنگ کبھی کیا نہیں ہو کسی نے یا جس نے کبھی شادی نہیں کیا ہوگا یا کوئی بچہ نہیں ہو اس میں کبھی بریسٹ فیڈنگ نہیں کیا ہو تو اس میں تھوڑا چانسز زیادہ رہتا ہے بریسٹ کینسر کے. بریسٹ فیڈنگ کبھی نہیں کیا ہو تو یہی بریسٹ فیڈنگ کا ایک فائدہ ہے کہ یہ تو کینسر سے بچاتا ہے. تو یہ ایک دن رسک فیکٹرز ہو گیا. چوتھا ہو گیا جیسے کہ آپ کا ریگولر ایکسرسائز نہیں کرتے ہم لوگ, کوئی ریگولر اچھے سے ایکسرسائز نہیں کرتے ہو, فزیکل ایکٹیویٹی آپ کا نہیں ہے اور ڈائٹ اچھے سے آپ بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جیسے ریڈیشن ایکسپوجر کا ہی ہو, کسی کو کوئی بریسٹ کو کوئی ریڈیشن ایکسپوجر ہوا ہو, ایکس ریز ہو گئی یا کوئی دوسرا ٹائپ کا ریڈیشن ایکسپوجر ہوتا ہے تو اس میں چانسز بڑھتا ہے. تو ہاں اور دوسرا

0: Kuri tekniki khitpul lakhchep shenus chen chi ya ten zare es sir basong. Argal bi adi ti jaga Vikram 1 pu lakhchep sning yam bo fu te tang sir kyab na baharati mi ma sir rere na rere ngar sen son sen zaren private pe fi ospo sir chos khan di goma baharati di zati rakit pu in zare es sir basong. وزیر دفاع راجنات سنگھ اسرائیل زیچ عبداللہ دلی وار میموریل پہ کنا خصوص چھکن موٹر سائیکل ریلی ولا درنگ دراصل کرگل وجے دیوس پہ نظم سے کرگل وار میموریل لفسوس بس درنگ سے خخصن جک پہ نظم سے جاوا ایس دی موٹر سائیکل یس تھری تیس مکمی لکھتو تکا گرل بس کھن دی شوریا وجے یاترا اس کلومیٹر ستون چگنر گب گئے تھک پک گھار کیا بسر گیا اپنا درنگ دراز لکھ کھن ان من دی یاترا انو کو کھاک لین کھن انیز یس تھری تی مین اس تروس کور کھن اللہ چھس لوگ سے بلٹن فرچوک پی فلاس گستری تی ریٹائر چھکن شمقمیون ویر ناریون دون شہداؤنی زنزو سنسق مل سا چک چی کس دوم بیمین روخ سون سا انزرے اس سر بسون ہیماچل پردیش لمپنا لداخ سر قبل از بردو چن لمپو جوان چک دی ریلی اس کھاک چن شمقمی ایتی مل سا انساق کار شمقمیون لا چھس لوگ سی بلٹر ان فرچوک ان چک یون سین گویان چن دی مندر زنگلا دون اللہ وارمی موریل پانت ریسی پنزرے حضر صد دیوریں کرگل وار میموریل وزیر دفاع راجنات سنگھ سینئر مقمی آفیسر ان ویٹرن ان ویر ناریون دن اکھون زنزو سننبو کرگلی تھمائی شہید ان لچھس لوگ سی بلٹن ان اپروچ چک پسوں آپریشن وجے وقت سٹرکس کورس کھن ہونے کا مندو ان فبن کو قربانی لا ایتبا سین دی وقت تقریب پر نگر گن کلاسک لیجنڈ پے کو فاؤنڈر انوپم تھارے جس دی شوریہ وجے یاترا ملین کو میتون پے یوم نسل ان سغاز گسری تی دن ملون یانک شخصیت مین سٹرکس کورس کھن رن نشتیس پے اسکور لا ہگو تاچا ان انجر ہے سر سید کھو جان دی شوریہ وجے یاترا لخچپ سنگم بو درنگ دراس تھما تھن چاس بسس گسری تی می ما سن لا شمقمی نی چوزنا تانس کھن قربانی لا ایتبا مین لیگنر یلبا چن سول چیک چیر ما بس یہاں دیس کو لزرین چک وزیر دفاع راجنات سنگھ دی چوکشنگ مولس
1: نمبر پارلیمنٹ لگتا چیف آف آرمی اسٹاف چیف سیکرٹری لگتا جی او سی فوٹی اور ان کے پریوار میں کارگل دیوس کے اوسر پر ہر ماتا کے ان کے آواز سرپوتوں کو نمن کرتا ہوں جو ماترگوں کی رکشا کے لیے اپنے پرانوں کی آسوں کے دن میں پیچھے نہیں ہیں وہ رائڈرز اپنے ساتھ نیشنل وار میموریل پوتر مٹی کا ایک کلش لے کر آئے اور آج وہی مٹی کارگل وار میموریل پر ارپت ہو گئی مجھے لگا کہ جب آپ سبھی رائڈرز اتنی لمبی بائک ریلی کر کے یہاں کارگل میں آ سکتے ہیں تو میں بھلا اس اوسر پر یہاں کیسے نہ آتا کارگل یدھ نے ہمیں سکھایا تھا کہ ہمیں اپنی سیماؤں پر ہر موسم میں ہر پرستھتی میں ہمیشہ سجگ رہنا ہوگا اور اس لیے ہم نے نہ کیا اپنی سیماؤں پر بنیادی ڈھانچے کو ہی مضبوط کیا ہے بلکہ اپنی سینے طاقت کو بھی سمے کے انسار جتنا آدھنکتم بنا سکتے تھے بنایا ہے اور اسے اور آدھنکتم بنانے کا سلسلہ آگے بھی دے جاری رہے شاہد ہو چکے میں کارگل میں ہوں تو مجھے اسی سندر میں پرم ویر چکر میں ویتا لیفٹنٹ منوج کمار پانڈے کی پنکھیاں یاد آ رہی ہیں انہوں نے ایک بات کہا تھا اگر موت میرے پورے کرتویہ کو پورا کرنے سے پہلے آ گئی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں موت کو ہی مار دوں گا اسی طرح کیپٹن وکرم بترا نے بھی کہا تھا ترنگا لہرا کر رہوں گا یا اس میں لپٹ کر رہوں گا پر آؤں گا ضرور آؤں یہ دل مانگے مور بھارت کا پہلا سودیشی ایئر کرافٹ کیریئر آئی این ایس وکرانت بھی بھارتی نو سینا میں شامل ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی یہ دل مانگے مور
0: پورگی خبروں لو انتس آکاشوانی کرگی لیکن اس نابین چیو زلہ صدر بی جے پی دراز فیاض احمد قاری بی جے پی سینئر لیڈر انہوں نے پارٹی لسمی نمبو دراز زلہ شچو سرگی اپنا گمار اسپے کا خوری سرکاری اور زکس خوری کا وزیر دفاع راجنات سنگھ گمری دراز لہ فیبسوز بس دی وقت لکھوان زنزان نمبو فیبسوز بینچک دراز سے میمان سنے چھوزنا فیبسوز بس کن ان میں دیبارا میمان سنے فیبسوز چی وقت بی جے پی تھرا سنس پر انچک ستسم سے یلو نمینا حکومت ہندی چھوزن لین کنشتندوک سے ارگیا سے فیلار رخص بیش دیا اما بس ارتقصوی می نظرنا وزیر دفاع راشنا سنگھ کرگل ویجے دیواز سے جقم نظم سے دراسی جقمنگی سے زکس کوری کا گھندہ دراس لحلے بسوں یہاں درین خونس درین بسان لوگ انشور سبدن دن لہ کرگل اتھامی وقت لہ سترخص کورس کھن نوزگی سری تیش مخمین لہ چھسلوک سے بلٹن ان فرچوک سے نکھری زکس کوری وقت لہ راشنا سنگھ بی جے پی دراسی پارٹی لسمی نمبو گرب شگام مالیانو کھون سے سمر سوز کھن دراس دلے لخصو یارگیا سنہ اشمان سغان ین مسون دی وقت بی جے پی دراسی صدر وزیر دفاع دراسی زکس کورپوز زلے میما سر رے نہ رے فلانگ ارشن چ گنزرن دی زکس کورپوز بس حکومت ہند دی چھوزنا سسم سی یلونی فیسبا یارگی سلا سلیمینا بکن فلوک سنیش تخصپا چا چا انزرے اسرین

د سن سخ پینتس پورګي خبرون لاس نه بین پین میډیا می کا دی آکاشوانی کرګلین وخت په تو سوت دون نام میر سم چو سو غاسن سو کا ساتا ادلیګن مزات بقریا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر شعبہ سیاحتی امام خامنی میموریل ٹرسٹ کرگل کی جانب سے آنکھوں کے علاج کے لیے بقریا کمپلیکس بیما تھنگ میں ایک کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. 26 جولائی سے 28 جولائی 2026 تک صرف موتیا بند کے مریضوں کا معائنہ کیا جائے گا اور آپریشن کے لیے مزدور ہو ان کا مفت آپریشن کیا جائے گا. 29 اور 30 جولائی 2026 کو چشمے کے نمبر بچوں کے

0: بینائی کے مسائل، آنکھوں کی سرخی، خارج، پانی آنے اور آنکھوں کی دیگر تمام بیماریوں کا معائنہ کیا جائے گا۔ لہٰذا جن افراد کو موتیہ بند کی شکایت ہے یا انہیں پہلے موتیہ بند کے آپریشن کا مشورہ دیا جا چکا ہے، وہ 26 جولائی سے 28 جولائی کے دوران ضرور تشریف لائیے، جبکہ دیگر تمام مریض 29 جولائی سے کیمپ سے استفادہ کرے۔ واضح رہے کہ 26 سے 28 جولائی تک موتیہ بند کے مریض کے علاوہ کسی کو بھی ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ مزید معلومات کے لیے کیمپ کے مقام یا متعلقہ انتظامیہ سے رابطہ کرے۔
1: پرنسپل پی ایم شری اسکول جواہر نوودیا ودیالیہ خمبتنگ کارگل کے موصلہ علاقے کے مطابق پانچویں جماعت میں پڑھ رہے طالب علم جن کی تاریخ پیدائش 1 مئی 2015 سے لے کر 31/7/2017 کے بیچ تک ہو، ان کے لیے چھٹی جماعت میں داخلہ لینے کے لیے جے این وی سلیکشن ٹیسٹ 2027 کے لیے آن لائن اپلیکیشن بھرنے کی پروسیس شروع ہو چکی ہے۔ والدین آن لائن اپلیکیشن بھرنے کے لیے navodaya.gov.in پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ آن لائن اپلیکیشن بھرنے کی آخری تاریخ 31 جولائی 2026۔ مزید تفصیلات کے لیے پرنسپل پی ایم شری اسکول جے این وی خمبتنگ کارگل کے آفس سے رابطہ قائم کریں۔
2: رنگی بزنس ان لسکے تنگ مفیا لینچک آکاشوانی رخص ینتی چونلن ان لوکل ان یا فیولی تھوکی کائن آکاشوانی ستانچائن کسٹمر ان سخ پلے پیس کپس مانگمو دھرنا انتس نگ یا دفتر یا ہٹی کا جگ سنگ بانگ ان چائن آکاشوانی گا کیندر چکی کا ایڈورٹائزمنٹ بکنگ آکاشوانی لوکسو چینل انی کا ایڈورٹائزمنٹ تانچاو سمو دونا رنگن سے یوت بکنگ بیفیا کال بازات 8700014241 کا۔
3: اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے لیجیے آکاشوانی کا سہیوگ اور دیجیے اسے بلندیوں کے پنکھ۔
4: آپ کا بزنس لوکل ہے یا راشٹریہ، آکاشوانی دیتی ہے اپبھوکتاؤں تک پہنچنے کا ہر وکلپ۔
3: اور اب تو آپ گھر، دفتر یا دکان پر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں آکاشوانی کے کسی بھی کیندر کے لیے وگیاپنوں کی بکنگ۔
4: آکاشوانی کے وبھن چینلوں پر وگیاپن دینا سلبھ اور سستا۔
3: بکنگ ہے تو سمپرک کریں 8700014242 پر۔
4: 8700014242۔ سنو نا۔
3: ہاں۔
4: سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں۔
3: تو روکا کس نے؟ ہاں
4: روکا تو کسی نے نہیں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں۔
3: مجھ سے۔
4: تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر۔
3: آکاشوانی ہے نا، میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے۔
4: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
3: دیکھو فائدہ ہے، جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ۔
4: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاشوانی سے سمپرک کیسے کروں۔
3: بہت آسان ہے، میں بتاتی ہوں۔ نمبر نوٹ کرو 8700014242۔
4: او 8700014242۔ لو ابھی فون لگاتا ہوں 8700014242 پر۔
0: میڈیا میں کا دیو آکاشوانی کرگل لین وسپ تو سد اردو نہ میڈنگ شوئی چندو کسات آکاشوانی سری نگر کرنا اردیانو خبر ان تفصیلان ریلے بیت ریلیلا ڈانگ بازار۔

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں بلال وانی. پہلے اہم خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر. وزیراعظم نریندر مودی کا من کی بات پروگرام میں عوام کے ساتھ تبادلہ خیال، کرگل کے شہید فوجیوں کو کیا خراج عقیدت پیش. وجے دیوس کے موقع پر صدر جمہوریہ سمیت سبھی اہم لیڈروں کا شہیدوں کو خراج، کرگل میں وزیر دفاع نے کیے گلدارے شہید فوجیوں کی نظر. ایل جی منوج سنہا کے مطابق حقیقی علم کا ادراک عاجزی میں مضمر، اور 20 روز کی گرمائی تعطیلات کے بعد وادی کے تعلیمی اداروں میں کل سے ہوگا درس و تدریس کا عمل دوبارہ شروع. خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم نریندر مودی نے آج اپنے ماہانہ ریڈیو

جنرل دھیرج سیٹھ اور کئی ممتاز افراد نیز شہید فوجیوں کے خاندانی افراد بھی موجود تھے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ حقیقی علم کا ادراک عاجزی سے ہوتا ہے اور جب یہ دوسروں کی خدمت میں استعمال کیا جائے تو اس کی طاقت مقدس بن جاتی ہے. ان خیالات کا اظہار ایل جی نے آج اننت ناگ میں پوتر ہربہ تہوار میں شرکت کے موقع پر کیا, جہاں انہوں نے ماتا سد لکشمی مندر میں حاضری دی اور نمن بھی کیا. انہوں نے سالانہ ہون میں شرکت کرنے والے شردھالوؤں کو مبارکباد دی. ایل جی نے کہا کہ ہربہ تہوار عقیدت, شکر گزاری اور من کی شانتی حاصل کرنے کا ایک اہم موقع ہے. منوج سنہا نے کہا کہ اننت ناگ میں تیرتھ راج لوک بھون پر اپنی پرسکون اور صاف و پاک ماحول کے ساتھ ہندوستان کی ابدی روحانی روایت کی زندہ علامت کے طور پر کھڑا ہے. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بالتل کے راستے سے جاری ہے, تاہم پہلگام راستے سے یاترا بند ہے, جس کی سرکاری بیان کے مطابق مرمت جاری ہے. اس بیچ ایل جی منوج سنہا نے کیمپ ڈائریکٹروں اور انتظامیہ کے سینئر افسروں کے ساتھ ایک اعلی سطح کی میٹنگ کے دوران یاترا روٹ کی بحالی سے متعلق کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا. میٹنگ میں صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ, شرائن بورڈ کے ایڈیشنل سی ای او راہل سنگھ اور اننت ناگ کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بھی موجود تھے. ایل جی نے یاتریوں کی سلامتی کے لیے اضافی ماؤنٹین ریسکیو ٹیمیں ڈیوٹی پر لگانے اور سڑک کی فوری بحالی کی ہدایت دی. اس بیچ آج شام 5 بجے تک بالتل کے راستے سے مزید 16,889 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دی. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. وادی کشمیر اور جموں کے سرمایہ زون میں سرکاری اور تسلیم شدہ غیر سرکاری اسکول کل سے درس و تدریس کے لیے دوبارہ کھل رہے ہیں. تعلیمی ادارے 6 جولائی سے گرمائی تعطیلات کے لیے بند کیے گئے تھے. تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے امید ظاہر کی کہ پوری وادی میں تعلیمی سرگرمیاں کل سے دوبارہ معمول کے مطابق شروع ہوں گی. حالیہ بارشوں سے پیدا شدہ سیلابی صورتحال پر وزیر موصوفہ نے کہا کہ تمام متعلقہ زونل ایجوکیشن افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق اقدام کریں تاکہ طلبا کو کسی قسم کی دقتیں درپیش نہ ہوں. اسمبلی کے سپیکر عبد الرحیم راتھر نے آج اپنے حلقے انتخاب چرار شریف کے آرمپورہ اور نمبلہار علاقوں کا دورہ کیا, جس دوران انہوں نے مختلف عوامی وفود کے ساتھ ملاقات کی, ان کے مسائل سنے اور ترقیاتی منظرنامے سے متعلق جانکاری حاصل کی. سپیکر موصوف نے معروف صوفی شاعر صمد میر کے آستان عالیہ پر بھی حاضری دی اور سالانہ عرس کی تقریب میں شرکت کی. نیشنل کانفرنس نے دلی کے جنتر منتر پر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کے جموں کشمیر سے متعلق دیے گئے بیان پر حیرانگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ موصوفہ کا بیان پرامن احتجاج کرنے والوں کے خلاف طاقت کے استعمال کو جائز قرار دیتا ہے, جس پر اسے عوام سے معافی مانگنی چاہیے. پارٹی کے ترجمان اعلی اور جڑی بل حلقے کے ممبر اسمبلی تنویر صادق نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پی ڈی پی صدر کے بیان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ دلی میں پولیس کاروائی ناقابل قبول ہے, جبکہ جموں کشمیر میں ایسے اقدامات کو درست سمجھا جا رہا ہے, جو نہ صرف حیران کن ہے بلکہ قابل مذمت بھی. اس بیچ چولگام کلگام میں آج پارٹی ورکروں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی, جس کی صدارت کابینہ وزیر اور پارٹی کی سینئر لیڈر سکینہ ایتو نے کی. میٹنگ کے دوران حلقے کی تعمیر و ترقی اور دیگر امورات پر تبادلہ خیال کیا گیا. بی جے پی سے وابستہ جموں کشمیر کے کارکنوں اور عہدیداروں نے آج وزیراعظم کے من کی بات پروگرام کو بوتھ لیول پر سماپت کیا. پارٹی کے جموں کشمیر یونٹ کے صدر ست شرما اور تنظیم کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے بھی کارکنوں اور عہدیداروں کے ہمراہ من کی بات پروگرام کو سنا اور اسے قوم کی رہنمائی کا ایک اہم وسیلہ قرار دیا. بلند پائے ولی کامل حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں آج سے ایام متبرکہ شروع ہوئے ہیں. اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقعہ کوہ ماران پر نماز عصر سے نماز مغرب تک ختمات المعظمات, درود اذکار اور نعت و مناجات کی مجالس آراستہ ہو رہی ہیں. آج ہی حضرت خواجہ یعقوب دار ولی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی منایا گیا. اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقعہ وانٹپورہ راجوری قدل میں خصوصی تقریب منعقد ہوئی, جس میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. نملہار بڑگام میں آج وادی کے معروف صوفی شاعر صمد میر کا سالانہ عرس پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا, جس میں وادی کے اطراف اکناف سے آئے ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی. اس موقع پر ختمات المعظمات اور درود اذکار کے علاوہ محفل سماع کی مجلس بھی منعقد ہوئی, جس میں سرکردہ گلوکاروں نے مرحوم صوفی شاعر کا کلام پیش کر کے حاضرین کو محظوظ کیا. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ حکومت ملک کے اندر اور بیرون ملک نوجوانوں کے لیے

0: kul jo kunju ngane ngase sna phading be se je yo ngane rish gola phonet zba se je ngata la phalet ya changili la zo ya syasir la zo ya chulis min man zo ya chuli skole na ngata ngi je yon chu go zbana ngal ya lir gola phonet amma yon a chokh la ya wakh nam zo ne nok chuli qadro qimat po de sa po thal ngan ya la snapa nam za ne nok zalok ngan yang is nang kunin fadin jakcha grun pe oh na yon la min cha ya cho cha me thona yon la min cha ama din nam zenu yu kare ba karobar po de sa po thal se ju ze phari po ngan yala kam thobe do cha zwana yon le gna rinchan song rinchan gwana ngan yang is yoni kheti badi chok char ba chik yon ngan yang is market kunla thon chuget gwana yon kan ngan yala nang khama sa drule ju phushani sabag kan khere ya domen ma ya faring kun kana dewa kuninu lokso lokso chizat kun shu ju jam zare juice zare cream zare yanga nelis gona phanmat pi chizat kun ya sugun khere yoni mar phyu se yon ka sa fayda lene amma de gam khair ya faring su phyu sana sulam margos pi yagrus posad ya waq penuk rintosh chan suset gona hukumat sa دیونی کا ناتالا لاخوت مینن چی کوپریٹیو نا ہارٹی کلچر کونی سا یون کھیرین یون گشن علی احمد زوستی کا پیکنگ بین یا ششپا چولین دوسے بین الاقوامی مارکیٹ نا منڈی نی تھون منا
1: دخسن سخ پہ انتیز بلتی پروگرام گینے پیر گسکت میڈیا میں کا دیو آکاشوانی کرگیلین وقت پہ چھانی تسو شسون سو دینام بو ناچی دین پر چکوات پی پروگرام سیل پہ تھامتون আজকে ইংমে তুসু চুঙিস গায়ে দানব থুগে দে মান পৌঁছাই জিনিস যাব যে জু খদানর সাংমানি ফাকরাং জয় হিন্দ।